0: Ferze. Bugün ananızga öndü dal nömer etip berişke vaqtıñız çıqamı?
1: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı go.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qanmısın dep sizge demegeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künlep-künlep vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ата-анамыз билан таң хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
5: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
2: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
1: Ата-анамның сағламлығын тилеймін.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтимиз удул келсин.
4: Дада, ана, біз келдік.